0: Allah daripada orang ahli ibadah yang pelit alias kikir.
1: Ora-ora Kang Men, naudzubillah, aja nganti aku dadi wong cedil. Pokok men mengko yang tanduranku okeh bakal tak kei kabeh sing okeh-okeh. Tapi ngomong-ngomong, uwite kuwi golek ning ndi yo Kang? Sing kira-kira gratis ono ora yo?
0: Lajaja. Pengen sedekah kok orang gelem metu modal.
2: Duhe kawan. Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الْأَرْضِ.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah

Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha